0: の社人か。
1: 鍛えてる鍛えてる丸えてるの社人か。ちなへたばなへやめあがめたべ。さあへざんたびなんびさきびけまペンけまへたピンとかもしゃべったりかプログラマあしあにゃねあかぽラディオナショナルどんでなりばしえが。ラジケメヘズチロプログラマカアシアニャネビチナヘタマナハマロエテネアパソングテリパバタメリタカヤマメタコタヤサイハンタカメタンタアバンコキパイエアリベノベタタナヒャロタプロドクトラジャネゴンサレスプユエンティミラグロサイニープニャシタオシトバコタニャリカメタプログラマカバルクウルビナカプチェケタイケトミユキ6-7アリカピコヘイテマロエテネアビロカパメナコトララパヒナウェブサンギナトロ